zowenu ukhuluma kanjani ma khuluma kanjena kethi namhlanje la manqamu hiwe